omutiti somhure wo wiase ibinum ye boldu kan se mafomo kwa obi eni machi so ni nyina chi onipa e ho ne dɔso mu bubru wo mu kogemsa hinche mu wo ha eni mie no 102 de tie de ojuntofo no kan bi wo se mi mani mi mfiri wa temu ho da o kan temu o kan nyame asem the word of God na wo ena wo kyerɛ kyerɛ me praise the Lord asori bi wo ho na wo kona to wo tie nyamsem a see, ah, we demi cry me yad. Um yourself also be cry me yad, dear chair. Never been so conno tin, I'm so sad, dear no real rawpa. Um, no, you mojuma papa papa papa. And no been a David Yen, or see me money free what Tim Mohunta. Mohunch the chair, papa, Mohusum panel. Me money free home. And cherry, naka crabby no be frame. To a frame no catch me, say. O no yare malaria ti wo bre pa be 2 weeks wa ya yare no nko ti da kure wiya de na ye wo ne ho ye ne basabasa ne su nyina ebri no onne marketing kiti me no su ne wo ho je wo de ntuma se for model mu se wo da wo to wa 2 minutes na wo hu se wo pie baby enipa mie no kure funaka we tuma we na we hatu ama we tuma we na we ne funaka ne su be de ohun anso na mununku mo okonyina anso obi de sika pe twitwa na poso san otie mu Jesus Jimmy Jesus Jimmy Jesus Jimmy okopie ba bi ni padom osi suma wo ho no betumu do nsakura ye dey anso no bi otie kunwa kese so we ni pakese ah o shatade tuntum ohun na no kashe se wo wo pepe de wo ha waso dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yankopon de ma se ye no wanye nti no aba kuma no nko ne tamon son o sine ni tie no ogina gate na chi de gate na chi ogina na obofo bi su shata de white bae obae na nipa na otwitwa no no na wahwe ase o sa abofo na nim ena o ka kire nso ni na chi na odine ko na so me mo aso ni di okoye na o kire ni sofo ya so ma no nyina boni nko a no suddenly call prayer group bia owom enu so okoye enipa na etete on bi ase enipa bi shaboa aboa tine ehye wo mo omo mahyehye ntade ntintia nipo mutete aso de mo mo winsa ni sane ma ne ma ni nyina na o ka kye se fi na kro me nsi aso no mo bi ko deeper life nti wo so otisa no ena nipa no ka so obema ne century na asa na obema ne century no ka chen so on fre pastor diodu no mo mpae ma so oni pastor diodu mi so minimum no nti wo se o ka so obema ne century ne a na ne ni ate obi a wo yare for bed 2 weeks a malaria no a che se o se sata no jun so a yellow kakra bi na ba bed twice a day na we also ti ne ni a otin kan se junso de nko junso okujina wo junso be 5 minutes ni nyina ye white wo wi ene hu yare ni nyina eko to wo shase e ehwehwe kwai wo be fa so be hu pastor diodu mre bi no so twem ba bi na nyamsem okoso ti ne o preach no na e ne denti wo fa ne number to wo fre ni pa kro no e di pa life ni no o de pastor diodu number wo so fre me no mompa ma sisi e ka sei Patrice Abontia Enyagro last weekend ye ko ni kru mu ho e ko ni fie e ho ye new site unam koko mu mpanso akọ ni ni kru fie be bi omote na sani evradi e yusu no no enya sem kitwa ni ye kan se wi ase wo ya ye we bi bi pire ni ho a e kos wo ya brabo mu yankopon ye dey onim everything concern ya na ireho ini patumu take video ifie ko ne mfie ba edihye mu a adekro na na oyɛ den uhu ye wo enkran ha e bibi wo abrukira enam video mu enam tv mu efa mepo ensuo enwie mu na aba enipa na ayɛ saa de ne nyina o ne yɛ hwɛ ne nyame obo sa nkrofo na mo onyansa no sɛ nyame no woni ani uko show de manu atum se odi bodi chese watu prompt nyame hunu bible sinti de obodi ni ohu ade e obo aso no onti asem ye huhu mu asem nipa nti ase senke nipa nyina ni ma ke boni huru a ekoso wiase ke ni nyina to atwa hallelujah ke nya yesu e mu ni enye nyame sura wodi boni ye de ye usori a boni nka wonku.

0: kɛse aduosia nan. Oh, sɛ wosunsuan wɔ soro mu sane, na mepɔ wo so w'anim ɛ, sɛ ogya sɔ maboa, na ogya ma nsuo huru, na wama w'atamfo ahunu wo din, na mama ho apopo w'anim. Woyɛɛ nneɔma a ɛhu a na yɛnhwɛ yɛanim no, wosane sii fam, na mepɔ wo so w'anim. Na ɛfiri tetentere de wɔntee, ɛnkɔɔ obi asom, ani nso hunu sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔdi ma deɛ n'ani da ne soɔ, gye wo nko. Wohyia deɛ wɔde anigyeɛ di asɛntenene, wɔn a wɔkae wo w'akwan soɔ no. Hwɛ wo bufu yi, ne ɛyɛ bɔne, na anum na yɛwɔ dadaada yi, na wɔbɛgye yɛn nkwa anaa. Na yɛn nyinaa yɛ sɛ deɛ ne ho nteɛ, na yɛn ade tenene nyinaa te sɛ ntomago afiafi, na yɛn nyinaa kusa sɛ ahahan, na yɛn mumuyɛ soa yɛn kɔ sɛ mframa. Na obiara nni hɔ a ɔbɔ wo din, na ɔkanyaa ne ho so wo mu, na wayi w'ani ahunta yɛn, na yɛn mumuyɛ nti woama yɛayera. Na afei, oh Awurade, yɛn agya ne wo, yɛn deɛ dɔteɛ ne yɛn, na wo ne yɛn nnwomfoɔ, na wo nsa ano adwuma ne yɛn nyinaa. Oh Awurade, ma wo bo mfu bebree, na nkae amumuyɛ nkosi daa. Hwɛ, ma w'ani mmra so ɛ, wo maa ne yɛn nyinaa. Wo nkuro kronkron adane ɛserɛ so, Sion adane ɛserɛ so, Yerusalem ayɛ akurofo. Yɛn kronkronyɛ ne yɛn animuonyam fie a yɛn agyanom yii wo mu ayɛ no, wɔde gya ahye, na yɛn anigyebea nyinaa ayɛ amamfo. Yɛnum nyinaa mu wobɛhyɛ wo ho so ara, Awurade, wobɛyɛ komm abrɛ.
1: Na yɛnhyira ama yɛtiefoɔ nyinaa. Yɛda wo ase wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo no, mene wo hyɛ adesua bi ase, wato din sɛ the broad and the narrow way, kwantɛtrɛtɛ ne kwan hiahia no. Pɛ sɛ mekenkan Matthew nsɛmpa ɛti nson kyɛmu dumiɛnsa ne dunan. Monhyɛ ne ɔpono teatea no mu, na ɔpono ɛson ne ɔkwan ɛtrɛ no ne deɛ ɛkɔ ɔsɛe mu no, na wo a wɔhyɛ ne mu no yɛ pii. Ɛne ɔkwan ɛtrɛ no ne deɛ ɛkɔ ɔsɛe mu no, na wo a wɔhyɛ ne

0: bompae maye tiefu nyina se obi biara insan okure hu kudi atrechi nka se okɔ heaven okɔ heaven what kind of nigusu anu adru jemrade empare en wo Yesu Kristo de mo emfa ho boni enipa na ye obi biara okɔ ne boni wa hye embo se wo ye no kwafo ne tini so de embo ne beche nye no nko obesa te ho fidie ntini nyina ho o ma domro so o metumi a etwe free boni ho urade for my tiefu a omo sakro ma dwin nyina ma wadum otumi no ahoden enwura obi bie mo ebe bie nem bie ne hu sampa ya sakra ya dwine urade da wase se wetie wo Yesu dim na ye bompa ye amen. My number is 0244 938
1: 0244
0: 938